0: Mertopo. Mertopo. Kok api ati? Gak seneng kok nek dulur mangan warek nyandang wudu. Wong sego tak keplek-keplek kate tak emplok. Kok tanganku kok tampil iki? Mutakku. Ayo.
1: Kakang. Pun ngertos kula napa, Kang Mas? Kula ngertos nek kula dipet leler kan. Kakek lega opo, Kang? Dik. Dik, kon ngertos. Waduh, Dik. Mulan jaket sing ana besok. Aja nganti

0: Citra Bartono. Citra Bartono. Kok apik ibumu? Kok apik kelakuane? Delok. Aku dalem patu wenono dalan. Tak tunjeming pusaka landhep sewu.
1: Raden Mertopo. Iso miloro marang Kanjeng Ibu tapi iso nglangkai bangkene. Raden Citra Bardono.
0: Wani karo Raden Mertopo.
1: Yen ora babang medanane. Ana sedhi